klonime se pod naporom. Ako vetri košati strombom, klonime se pod naporom.

Bolinia holovka, taj medži plećima, treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bo znam ličiti, len hoću takoho, že bo znam ljubiti.